0: ine no ti ja pe na de bo foju era we a pe ji ya wa si ine
1: ke ka di toro ni sari
0: taro a se pre do de ka di toro tori pabo.

Ozovi Kujare. Mega milk bekemo eh. Eye ni capitaine, ye ta ran si toro to wa mo ro ka lo me ayo ka lo ho si to ba chi be. Ya sa se do capitaine. Mega milk zona. Mama si Emil. No gbe anamele re na ne to mo lo play ji. Pola me gbode ino hajupe o. No ipo mo ye pe na de ame to isin sun ji o ese ina e ko mo lo play ji. Bo ngbe ipo edo no pre ka to yan no pre ka to lo ji ku.